11 horas ni 52 minutos i pudirongro kunya mama mama ga si ungar swa ku albino said ni madota ang barna ga su mabura ku sing sing mitumu kitonga kio i boide go mahiso mitumu iriga na i romanza ni ganel from francisco mimbia kona tsukona kuve mimi rera kuga stambu sisa tura munu awuru nungu kuku nandere gitsungu Tanwadi, nonagam.

mitumia rati msaviki nyambanu mingisi sinambunya kintafaira za zinga riki nyana paduguana uduwani sana niku zama zama kuduselida mati munya matembo na vangi kuzama zama kulezi alfasi zeli zinga taledwa vama na vambe kavaziti kavuava kapigurumo kanteru wakira kukumilia afele kumana alfasi matiku matakwa mutuka hii. Vale a pena. 15 horas e 22 minutos. Leo Crazy, ni Big Boss.

0: He Juma, se o gumbila mchikitelwa wena alhambedini.
1: Hey Sayidi, mangwani masiku ndzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mila wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzisiwa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi zwona leswi.
1: Listen Maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Hinga swi koti ku ya ntirhweni. Avanana, vanga swi koti ku ya chikoleni.
0: Hi zwona Maseve, mina ni ngamu ya mina. Hi ya tlela lomu ka muchikitelo, hambi ku hisa. Hi ndlela leyi hi ti vhikela wonhle masiku.
1: Ula lisini Maseve, a muchikitelo ti vhikela cha hina. A kusukela leswi kala ku pendzuka, ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina. Laha ka mubedu masiku wonhle, ndzi nga ta phazama. Vikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gumbiliwa ya ku lambedwini kutani ka sangu ka wena watch masiku.
2: Vamos todos nos proteger.
3: Hoya ka uchange katika tlechitaza Clyde Naldo Klinga tamir smoyan todo goch.